0: Uy, nang-apply day ka. Kinahanglan na mo po sa ka-empleyado nga dapat naagay ambisyon para sa kaayuhan sa kumpanya. Ikaw, Mangkanor, unsa may imong ambisyon?
1: Ang akong ambisyon, sir, napulihan kika sa imong pwesto.

0: Sus dong, kung adlaw-adlaw lang bitaw na ako makita ang imong nawong dong.
1: Kung sa man dayon,
0: wala nagiguol nga adlaw nga muagi pa sa akong kinabuhi.
2: Ana.
3: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene.